Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlavat qanallar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anonsu. Bu gün 2026-cı il 6-cı iyun şənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdən kən saat 1, Ürümçi vaxtı düşdən kən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anonslarımız da hər günə Ankara vaxtı düşdən kən saat 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı düşdən kən saat 4-dən 5-gəcə olan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4-ə açılan hamradır. Və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghurca.com və ya ki www.trt.net.tr uyğur adreslərdə bir vasitə anlayalaşlar.

Əmdə xəbərlər anlayışları. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaqçı məzmunları tövəndikcə. Cümhur rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan bütkül dünyanı adil iqtisadi buruluş yasaşı çağırdı. Hormuz boğazıda vəziyyət kəskinləşdi. Amerika bilən İran bir-birgə hücum qıldı. Netanyahu, Livan bilən bolğan növətki uruş toxtu tez gelişimini rədd qıldı. Pərəsilliklər İsrailiyyənin işğal iddiası da nəqsəni xatırlaməkdə. Putin, Zelenski bilən 100 tıranın görüşüşünü rədd qıldı. Əmin Erdoğan xəlixinə nöl taşlandıq festivalığa təklif qıldı. Azərbaycan CNN xəbərini rədd qıldı. Əmdə dixtonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Türkiyə Cümhur Rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan, əgər yer şəri sistemisi adalet, əxlaq, işləb çıxırış və adil təqsimatını mərkəz qılğan iqtisadi və pul müamilə əndilsigə buruluş yasımısa, pul müamilə kirisinin aldığını alıqalı olmayıdığını bildirdi. O, İstanbul'da ötgözülgən 3-cü növətlik Dünya İslam İqtisadi Başlıqları yığınında sözlügən nutqa da mundaq dedi. Biz teximi adil dünya mümkün digərimizdə insaniyyətinin iqtisad və xalqara münasibətlərdə pəqət birlə sistemiqə məhkum əməsliyini gözlə tutmaz. O, yana növətiki yarışari xarakterlik müqimsizlik vəziyyətidə şirikçilik pul müamiləsinin teximi adil və teximi bixətər tallaş gəlkini tilgaldı. İran inqilabi muhafizəçi qısımları Amerika armiyasının İranın radar punktları qılğan hücumuna cavab qaytarıb, Paris qoltuqdakı düşmən bazılarına zərbə bərgənlikini çəkarladı. Amerika Mərkəzi Komandalıq Ştabı Hormuz boğazı ətrafında İranın 4 dənə kamikazi uçuşunu etib düşürgənlikini, şundaqla Goruk və Kiş arıldakı İran radar punktlarından bombardman qılınğanlığını bildirdi. İran Dövlət Televiziyası İrib İnqilabi Muhafizəçi qisminin bayanatı nəql keltirib, bu hücumlarının Amerikanın Sirik və Kiş arıldakı balılarını öldürüş xarakterlik hücumundan kən elib verilgalıqını xəbər qıldı. Tehran yana Bəhreyndəki Amerika 5-ci flotunun baş ştabına hücum qılğanlığını ilgirə sürgən bolsunmu, Washington nazuk uruş toxtutuş vəziyyətində bunu rədd qıldı. Prezident Donald Trump İranın yenilə uruş qılış iqtidarına iki kəlikini etiraf qıldı. O, onlardan bir qısım başqurulğan bomba və uşquları var. Nəsbiti boyunca etxanda, bəlkən başqurulğan bombaların 21% ya ki 22% ətrafı da bar buluşu məmkən, dedi. İsrailiya baş ministri Binyamin Netanyahu, Livan bilən heç qandaq uruş toxtutuş gelişiminin yoxluğunu bildirdi. İsrailiya qısımları Amerikanın vasitçiliğindəki uruş toxtutuşa xilaflıq qılıb, yenə 20 adamını öldürdü. İsrailiya Kan radio televiziya şirkətinin xəbərinə qarğanda, xalqara cinayət işləri sot məhkəməsi tərəfindən tutuş buyruğu çıxırılğan Netanyahu, gelişimin texi rəsmi əməsliyini və İsrailiya nöqtəsindən aytdığında, növbətdə heç qandaq gelişim yoxluğunu aytdı. O yana uruş toxtutuş ramkasının texi toluq şəkillənməyənliyini və tamamlanmadığını qoşumça qılğan. Pələsliklər Qəzədəki damırışıvatqan ərqi qırğınçılıq, Yordan dəryasının qərbi qırğıqı və Livanın şalıq qınışı cəriyanı da ərəbçidə nəqsə ədəb atırılıqan 1967-ci ildəki ərəb-İsrailiya uğruşunun 59 yıllıqını əsləməkdə. 1967-ci ildəki yon uğruşu nəticəsində İsrailiya yon dəryasının qərbi qırğıqı, Şərqi Quddus, Qəzə, Mısırının Sina yerimi arıldı və Suriyanın Qolan əqizlikini besvalğan idi. Bu yılı xatır günü İsrailiyanın kəyimçilik xarakterlik işğal idi və iğir insanpərvərlik krisi arxı görünüşüdə ötməkdə. Pələsinin əməldarları növətiki məzgilini 1967-ci ildəki uruşdan bu yanıqı ən qiyin dəvir dəb təsvir edilməkdə. Pələsinin dairələrinin məlumatıqı qarğanda 2023-ci ili öktəbirdən bu yan, İsrailiyanın Qəzədiki ırqı qırğınçılıq uruşuda 70 məndən artıq pələsilik cinədən ayrılgan. 120 məndən artıq kişi yaralanğan. Yana nurgun kişilerden xarabilik asıda kılgalıqı təxmin kılınmaqda. İşğal asıdaki Yordan deryasının qərbi qırıq qıdı bolsa, öktəbirdən buyan 1168 pələsçilik öldürülgən, 12666 kişi yaralanğan, təxminən 23000 kişi qol qılınğan və 33000 kişi uy makansız qalğan. Rusiya prezidenti Vladimir Putin

0: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın rafiqisi Emin Erdoğan puralarını nöl taşandıq festivalga təklif qıldı. Emin Erdoğan ictimai taratqı adresi da uçur həm belirləb, mühit asıraş inədiki turmuş qarşının kən amı bilən uçuraşdırılğan nöl taşandıq festivalını ikinci günü də ziyaret qılğalıqını bildirdi. O festivalda balalarının şatlıqı bilən çoğunlarının qızıqışının bir noktada uçuraşqalıqını görüşünün xuşanlarlıq işgəlikini tılgaylıb, bu əhmiyyətlik paliyyətke töpü qoşqan barlıq orqallar, vəxbilər, təşkilatlar və pidaylarga rəhmət etmək. Xəlqimizdə nöl taşanduq festivalından kişiyə ilham bir işləydiğən kəyfiyyatının yıxındın görüşkə təklif qılmayan, dedi.

Süni aql dünyanı özgertip atıp, ama enerji serpiyatı kontrollükten çıkıp getip atıp. Hal kılış çaresi kaynattı mı? Elon Musk bilen Google, sağlık malumat merkezlerini orbitağa yükümekte. Çeksiz kuyaş enerjisi su işletmeyi soğutur. Bu hakikaten işe yaramlı. Yeni kainat müsabakası başlandı. Assalamu alaikum muhterem anlayıcılar. Biz bugünkü podcastımızda suni akıl devrinin en hayacanlı planlarından biri. Şundakla suni akıl gigantlarının en yeni ve en çok planı bulgan kainatını asas kılgan sağlık malumat merkezleri doğrusu da bu nazire ilip verişten başka, teknoloji gigantlarından biri bulgan Xtay'nın 800 kilometre ikizlikteki sağlık malumat merkezi planlarından tartıp, Elon Musk'ın Starlink V3 suni hemralları ve Google'ın kuyaş tutkıcı türü geçe. Nemi üçün közünü asmağı tiki batıdı. Yer şaharıdaki sallıq məlumat mərkəzləri kəltürüb çıxırıb atqan astronomiyelik energiya sərfiyyatı və su işletiş məsələrgə kainat həqiqətən bir çarib olalamdı, degəndək suallarına cavab izləyimiz. Bu təxəslərdən Jermin Guterres və Ozan Əhməd Çətin bilən birlikdə kainatki sıxlıqnı başqırış qiyinçiliklərdən qoyub beriş tənərxi gecə, muhitqi bolğan təsirdən real vaxt cədivil gecə bolğan barlıq məsələrini ətraplıq gözdən keçirmiz. Kelgüsü hakikaten yıldızlardı mı, ya ki bu pekat mübalık kılınan düş mü? Xtay ötken ayda yer şaharından 800 kilometre ilgizlikte sallıq məlumat mərkəzi kuruş üçün 5 yıllık plan ilan kıldı. Elon Musk mı bu hepte şunun qoxşaş planlarını çakarladı ve SpaceX'nin orbita sallıq məlumat mərkəzi nişanlarını məbləğ bilen təminləş üçün ciddi halda məbləğ toplaşıqa başladı. Mütəxəssislər bu tərəqqiyatlarını süni əql ul əsərlərindən yer şaharındakı çəkilmələrə uçurmasının kəng yaylaydığan kainat mühitində sallıq məlumat mərkəzləri quruşdakı strategiyalik qədəm deyə qarmaqda. Məsələ qayərdə? Yer şaharındakı sallıq məlumat mərkəzləri süni əqılğa bolğan fitməs tügməs enerji ehtiyacı səbəbindən zor besim asılı işləməkdə. Çoğun tipteki suni akıl modellerini öküteş üçün yılıga 100 milyon öyünün tok ihtiyacını kamdaşkı yetkidek energiye getir. Sallıq məlumat mərkəzlərgə yakın rayonlarda tok bahası ötken 5 yılda 267% örledi. Otur hesap bilen 100 megavatlık bir sallıq məlumat mərkəzi künüge 6500 ayılından kündirik su sərfiyatıqa tən miktarda su eşildi. Kaynat sunğan həl qılış çağrıları. Kainat boşluğu bolsa çeksiz kuyaş energiyası ve pasif soğutuş fırsatı yaratıp yerdi. Elon Musk 4-5 yıl içinde Starlink V3 suni hemraları bilen yukarı yer orbitasına 100 gigawatt güç bilen təminləşini planlamaqda. Google mu 2027 yılı kuyaş tutkıcı türü boyunca tunci sınaq suni hemrağını koyup yerdi. Kainatta soğutuş şamal durğucu ya ki su bulmasına pasif soğutuş mümkün buludu. Lazer nurları suni hemralar arsızdaki sallıq məlumatlarını optik taladın tez yetkizildi. Bu əhval suni əqil modlarından texima tez ögütülüşü və çəksiz çoğunişi digərlikdür. Google'nun baş icraiye əməldarı Sundar Pichai 10 yıl içində kainatını asas kılgan sallıq məlumat mərkəzlərindən bugünkü bulut mülazimetlerdek normal halətə kilidiqalıqını pərəz kılıb. Chat GPT-ni tədqiq kılıp yasab çıqqan OpenAI-nı mı öz içi qalgan nurgulgan şirkətlər suni əqil devirde texima tərəqi kılış üçün orbita sallıq məlumat mərkəzlərgə məbləğ sılışqa başladı. Qeyinçiliklar indayın köp. Nurgun mütəxəssislər çox suni əqil şirkətləri görsüb atqan ümidvarlığa qarmay, orbitadakı suni əqılğa barıdığan yolunun nurgun tosalğılar bilən tolğalıqını edir. Avustraliyadakı Avropa Kainat Siyasəti Tədqiqat Ordunun tədqiqatçısı Jermin Guterres, kainatdakı sıxlıqnı başqurışının suni əqil şirkətləri duç kəlidigan ən çox qiyinçilik ikənligini edir. Suni əqil özəkləri köp sıxlıq çıxırır. Kainat boşluğu olsa temperaturasını tövəldetiş üçün onlara hava pürkeş mümkün emez. Guterres bunu bundaq çöndürüdü. Orbitada sıxlıqını radiyasiya arqalıq yox çıxa doğru kirudu. Suni əqil məşq cəriyanıda hasıl bolğan küçlük energiyanı çoğun soğutqı bilən həl qılığılı bulmaydı. Suni əql özəkləri köp sıxlıq çıxırdı. Kainat boşluğu olsa temperaturasını tövəldetiş üçün onlara hava pürkeş mümkün emez. Guterres bunu bundaq çöndürüdü.
Orbitada sıxlıqni radiasiya arqalıq yox çıxa toğrı kelidi. Suni aql məşq jarayanida hasil bolğan küçlük energiyani çoğ sovutqı bilen hal qılğılı bolmaydı. Qoyup biriş tanarxımı orbita sağlıq məlumat mərkəzləri üçün yana bir qiyinçilik hesablanıdı. Guterres yıldızlar kemesiga oxşaş qayta işlətkili bolğan raketalar sayısıda qoyup biriş bahası 1 kilogramı təxminən $200-ga düşməgəçə tanarx məsələsinin davamlıq saqlanğanlığını əskərtdi. Washington'daki SETA Tadqiqat Mərkəzində vəzifə ötəb atqan yeni texnologiyalar mütəxəssisi Ozan Əhməd Çətinmü ısıqlıq tarqıtış məsələsini orbital sallıq məlumat mərkəzlərini quruşdu ki, ən asaslıq tosalğı dəb oylaydı. Energiya işləb çıxırış üçün orbital tutuluşları taqabıl turuşqa yitərlik zor tipdiki quyaş taxtıları və batariya tələb qırıldı. Şunan bu ləbirgə radiyasiya elektronluq zapçaslarını bozub ətkəlikə üçün qoşumca qoqdaş və xətərgə çidamlıq yumuşaq detallarına ihtiyaç doğuludu. Ozan Əhməd Çətin bu toğırda mündəxtəyir. Bu qiyinçiliklərini yəngil bolmaydı əməz, amma bunlarını birli vaqtda həl qiləşinə həyt etəz. Vaqt cədivləgə kəlsək, hər iki mütəxəssis mübalığı qiləşinin saxlanmaqda. Guterres 3 hesablaşqı oxşaş kiçik tipdiki modellər və tunci mülazimətlərinin 2027-ci ilə başlanılığını pərəz qılıdı. Bıraq, o, həqiqi zor köyləmlik suni əqil məşq əsləhələrindən 13 ildən kin qurulğalıqını eytud. O, qədəm basqışlıq tərəqiyyatını közə tutud. Birincisi, 2020-ci illərdən axırdan 2030-ci illərdən başlarıqca Allahide vəzibələri üçün 1 megavattın tövən supularını quruş. İkincisi, qoyub biriş tənərxi tövəlləsə, 2030-ci illərdən oturularda 10-dən 100-ləgən megavatqıcı bolğan supularını quruş. Üçüncisi, 2040-cı illərdən yaki 10-dən kin gigavat kölümədiki supularını quruş. Ozan Əhməd Çətinmü yuxurdiki qaraşlarını qullaydı. O, məxsus xizmətlər üçün 2020-ci illərdən axırıqca kiçik orbita supularının qurulduğalıqını mölcərləydi. Ləkin, yarşarıdikəgi oxşaydıqan texmo çoğun sallıq məlumat mərkəzlərdən yıxın kəlgüsü də mümkün olmaydıqalıqını əskər tut. Mühit üçün toluq həlqiləş çağrısı əməz. Kainat sallıq məlumat mərkəzləri mühit cəhətin xatır cəmlik ilib kirlədiqanda körünsümü əməliyyat öncə asan əməz. Guterres, 3 türlük mühit əvzəllikini görsüz. Özlüksiz quyaş energiyası yer şəhərdəki elektrik istansılara besim ilib gəlməkdir. Radiyasiya bilən soğutuş tatlıq su işiltişini yoxdur. Orbitadəki quruluşlar yer şəhərdə bu iş üçün işiltilib atxan kən yerlərini boş diş bilən təminləyir. Bıraq, orbital sallıq məlumat mərkəzləri mükəmməl mühit çağrısı əməz. Guterres, raketa yasaşdan kirib çıxan qaz qoyub biriş, eşib barğan raketa qoyub biriş qeytimsani və kainat əxlətlərgə oxşaş-oxşumağan mühit məsələləri toğrusu da agahlandırır. O, əgər yer şəhərdəki sallıq məlumat mərkəzləri pakizi energiya və ilğar soğutuş sistemləri bilən işləb atqan bolsa, hesablaş xizmətinin planeta sırtıqı çıxırışdan paydisi azıydı, deyidu. Ozan Əhməd Çətin orbita sistemləri su işiltib soğutuşqa və elektrik istansılığa ehtiyaclıq bolmasımı, əmma raketa və zapçaslar səbəbidən başqa türdəki tənərxilərini elektrik edəqalıqını eytir. O, orbita qıstancılıqı oxşaş kelimatın başqa məsələlərgə bolğan endişələrini tılıq elib, sözünü mundaq dağımlaşdırıdı. Yer şəhərdəki suni əqil ul əsərlərindən toluq ordunu alınan bir tallaş sübtədə mühit əvzəlləki yanıla mücməlliklini saxlab qalmaqda. Guterres, tömən tənərx, əğir yük toşuş iqtidarıqı iqə və qayta işlətkili buladığan rakitalar, ilğar radiatorlar, həm də qoraşdırış və münazimət üçün orbita işidiki robot sistemləri qatarlıq amullarını halqılıq dəb qarayır. Ozan Əhməd Çətinmü bu fikirgə qoşuludu. Kainat sahəsində qılınğan bir işinə təkrarlaşının əqli mülk hüquqi, eksport kontrolluqi və təminləş zəncirindən pişib itilişi oxşaş tosalıqlar səbəbidən tuyuqsuz əməlgə aşmaydıqalıqını bildirir. Onun mülçəritçə, məbləği yetərlik bolğan şirkətlər layihələrini 2 yıldan 4 yılqıca bolğan vaxtda əməlgə aşıralışımı, amma bu layihələrini texmo kən dairədə paydalanışqa 5 yıldan

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: هتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده. Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gidere Diyamuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochirawa Turquia no Koe Radio des.
18: Zboruwa glasot na Turquia.
5: Efir da Turquia Ovoz Radio.
6: It Turquia Hongia Radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turquia.
1: Turquia Ünü Radiosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سکمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
1: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenarikalı Türk Saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qayt eden dinləyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu
5: Qui el Radio La Voce della Türkiye
7: Esta es La Voz de Türkiye
8: Слушайте emisiyata na bulgarski jezik na Radio Glasat na Türkiye
9: Юфлет Зари и Türkiye
10: 这里是 Туарчи Чишин 广播电台
5: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
13: اترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
15: ایچ رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه آوازه
14: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
14: スボルはグラスオットナトルキエ。
3: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
15: イッツトルキエハンギアラジオや。
3: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
0: Dünyasının medeni mirası.